0: Sakazo Khosi FM yangisingazi bethi iphakade lami 28.5 sonke sakho umsakazo ke uKhosi FM. Njengamanje ke ngihleli leyinsizwa la mokuthi ke uno TikTok usuyabona ukuthi obani laba ke engihleli nabo njengamanje ke ekona ke umsakazo ke uKhosi FM.
1: Dadewethu menze nusbali sathi siyambingele.

Sayafuma sizothokoza sayibisa yafuma sizothokoza mina nawe.